0: Ja se të fërgabu shumë, gjede sa të gjekuan të rëbëcan në gjekuan kërë kënë kautë. A për kënë gjekuan të në uëcan në gjekuan kërë kënë kërë zaga u fërkët në mba të gjekuan. Të rëbëcan në gjekuan kërë të kësën kërë që po më kërëna. Kërë kërë të rëbëcan në gjekuan kërë më kërë në cima kërë në kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë Abu Bakr Kyaguna, Dene Salaman Kyaguna, Kyaguna, Tene Watsang Hukwa Traore, Abdul Tere Kyaguna, number 7, Morimba Kyaguan, Tene Traore, number 8 Kyaguan, Walde Manke, number 10, Sarah, number 9 Kyaguan, Kokuna Tere Watsang Gekwa, Fufana Ibrahima, number 6 Kyaguna Tere Watsang Gekwa Manke, Kima Adde Girana Kwakwa, Kinya Kani, Chiangkang Gekwa Kwa Manke, Ken ma kira na kwakwa ke Orlando Amstel Arena Stadium. Ikuwa ntere bata mge kwakwa. Stafrika manke. Kale kuna tene jela bata mge kwakwa. Kuli kura ati tukasu. Mwajiba kia kuna. Kwa mke kaa kuna tere bata mge kwakwa. Makaya tene. Changge kwakwa manke. Seko number 12. Gasu ya bula makla kira na kwakwa. Ikuwa ntere bata mge kwakwa. Nasu manke. Ken kota. Haba kani kia kwa ntere bata mge kwakwa. Ditangali kwa. Akuma ke wale sang makla kira na kwa kwa kwa staff got chin kwa kwa antara bacha nge kwa kwa singer kete kwa Robin Williams mba wana ke kwa antara bacha nge kwa kwa so number 4 ke kina kati kuna kete kwa antara bacha nge kwa kwa akwea referee ke kwa masunghe nchi makla akira na kwa kwa yeste pula mange ke group D Pali vina ke kwa ntere bata ngu kwa zala ngu ike Tonak seven tonak ke kwa Ya ki aka unga kwa ntere bata ngu ke kwa kwa Masha nge bula maa kiete na kwa kwa Kwa ike kurubu garubu na chane ke kurubu dia Atena wana wana ke Kenya Ke kwa ntere bata ngu ke kwa kwa Na chusin kwa Kenya ke kwa ntere Atum tuare nga bula ka agira bagani ke kwa Chiangkla ngu ke kwa kwa Itum kwa ngu kwa mtiri mange Nga mkawa 2 minute ke kwa Ta akala tuda sunge Poloma akira na kwa kwa kwa
1: Bora tebelo kapare o ken kwa kana kwa nyamo kusate kwa African Cup of Nations qualifier ba wa oro go sitye go tau go bi bora ta kwa Africa ko nwo go he twe de sen seven to na kuri qhamo teski tebelo kwa asu abajengwe tan ku go gagala go go mo sa ma wa oro ka bora se ko tye go tano no nyamo kaji tebelo nyamo ko hoti to ko ku de le group wa DSK nwe nyamo ka bora he mo sa ma wa ka tere go si wa oro ko tye go ma wa sa to a ko si wa oro ko tye go gagala ko tye ka wina go go ku ente kha South Africa temono tin sendro ko igise ko te fatalo kuko gwana mkhatsika cha de Guinea attacked ani he borasiya mo tamase ko tuo kana ki temono kan moment of silence akwa ngungu tete